A rock with you ke le bitso la pina mamedi ke a shanti le seri FM le shumele metso me raro metsotso pele wa tla hora ya bone mamedi ke la bobedi ka jeno re se re file taba se tlo sa rona re mona

bacela nakashanda bacela ngobisiko benzela umfana na ngayicelela ke mina

Ke utaba metsotso ke mashoma mabedi le metso a e robong a hantle fela pele hora ya pele o mametse le sedie fema me ke rata hore ke leboe ngwanana ke le leboe banana ke a bona ne le banana fela ba sebetsang ka jeno ke a leboa hle batho ba batle ke leboa ho menahane ena ke nako ya lenaneo leo le ratang haholo nana o le matla setsokotsane sa lenaneo sefefo sa lenaneo lenaneo ke jwale ke nako haufi le nna ke na le Thabang Morobang.